Fuka fuka fuka mungser kuva kempelo enta shokar na kona ke ungar kal mungser tava mshi pepera le shamishu tava washle de kenga tata na na ishpe mosha mora mambire ni kumira tmene tina kona ke na ilinter tuna na tuna na tuna kuva ikuti bise mungser tika le pita kuna shumela la tukura Mozambique. Alwe I Feliciano loko ako fuga ke uva komisa vundoto komisa vusunguka tira nchangweni mara nkuva ke belo endla a chumule shista kona shingenisa binzu enchangweni singora jina 51.